koni padang koni joko sen. Kani lorua koni padang koni joko sen. Ya matai pirano suga. Ya matai pirano suga.